0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Моя кохана, у нас все добре, трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Но нам не холодно, гріє ваша любов, чайочок, все добре. Я вас обожнюю.
2: Un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?